0: Ya wadi dala nikira. Ya bari ya na jolo visa kande na kandi uga ni etana. Ya san kuru ta uye mama. Boka tibiri kuroi. Ya kombe nge jere guagwa. Ya pa kuri yeti bama vake na nambi ya na jirambaga. Ya li ya kule gaba tangoi. Kaza kwa mamiri giyoma. Abi ya zuri mbo fie sande na weri giyoma parepo. Bia nerba ndebana sena.
1: Mboka fie.

0: ya ba wa di dalani kira hu ella ko mata ti es la baba baba sing la wa ma ale pa u sigma ayele la baba baba me ye la ko wa ma ha ka ko mbaba ya nga mele nu po de do ya nga riki ya sa ya le le ti wa ba ina li si mi ya sa kar li ju wa ke ko am pa ko mbi ya ra baba le ta la ya mi ka ye ki jo wena le wa si ji tinga yu ya mi nga ta ri ya mi yo
1: le am bo le be
0: ya yo na